quand on voit le cola du colo et le coutangaï. Porte à l'ibala. Zambenati qui, ma frère, ma soeur, au célibataire d'avoir beaucoup naïo. Zambé tiabangon en zela, yabasi, bibali, oyo ba yebi yu en denge ya solo. To boy basi ya ba diamosket. Ba bibala be scro, na monoko yesu, me via ma be. To boy ya mona komo na yesu. Zambé na zoko commande frère na la soeur na ngai, na ma boku na yo. Na tiki vina ye a prière, vina ye a méditation, na ma boku na yo. Oh, nyo so mouna salaka. Pour aïe ngana ye à l'osambo, aïe ngana ye à la méditation, dans ma distraction, tout ce qu'on boucle en haut, la combo na yesu. Ton bouki nyon sur la pornographie, et ça la côté basse, côté mi bali, la combo na yesu. Milimo nyon sur la caché derrière la pornographie, et ça la homosexualité, et à l'esbignan, je comme ma casse au milieu, même à bananzambé, tout ce qu'on boucle en haut, la combo na yesu. Zambe sokola makanisi ya bana na yo. Sokola ma servo na biso nyo soto fandi wana. Sokola makanisi ya peple na yo nzambe. Elongwala nyo so oyo bo soto o internet e detoriye, e detoriye, e bebisi na momo ya peple bana na yo. Na combo na yesu. Na combo na yesu. Blocage nyo so manguna profita ki Likola ba soto miso talaki, o matoi yokaki, o maboko simbaki, na ngongoza ko kweya na kombo na yesu. Zame na tiki misala bana nona maboko na yo. Kelasa bana nona maboko na yo. Ba proje na bango na maboko na yo. Yo lobi wile bone la grasa ma kompanyera tous les jours. Eza la ndenge wana na bomo ya moko moka peple na yo. Zame tozo ko buka nyoso. Oyo monguna telemise ki peple na yo. Zambe, tozo ko nangonga oyo, ko renverse nyoso ya kindoki. Eza la, na ba fami na biso, na ba eglise yo tokendeke, na ba voisin, na kombo na yesu. Ba parola ma be nyoso. Oyo ba tabimisa, kontre peple na yo, e zonge la bango moko, na kombo na yesu. Zambe, to komisio. Totiki butu na biso na maboko na yo. Kula muka na biso lobi nyoso toko sana misala kelasi basha nyoso ba deplasma na maboko na yo. Yo lobi tango oya yo akulala pongine roza ya kitoko. Eroza na mandoto kubangate. Esa la mabongo po na moko moko na peple na yozo kulandangai. Yo lobi yo kubate la kokene na bango pe rozonga na bango. Esa la mabongo po na moko moko ya peple na yozo kulandangai. Na maboko non zambe to tiki RDC. Tombola na mboka na biso Kongo. Bakambi oyo bazana susike mboka wane kende de buso. Longola oyo nyo se miibi. Oyo nyo su ya mabe. Oyo nyo su bazo teka mboka. Longola bango na teta mboka. Longola bango bisikyo bafanti. To tiki arme na biso na maboko na yo. Totiki bato nyoso bazoko bundela mboka na biso na maboko na yo. Nzambe, yo beta ba pasteur nyoso miibi. Bato nyoso bazo sakana na kombo na yo nzambe. Po yo lobi orozwa kombo na yo neti bosoto, orotika ye pambate. Totiki ba fami na biso na maboko na yo. Yo zanam pole, limia na ba fami na biso. Nzambe bate la moko moko na biso. Pambola moko moko entre biso na kombo kitoka Yesu Masiya to bonde di bongo. Amen. Bandeko, Nzambe a pambola biso nyoso. Journe butu kitoko na bino tokutani prochainement po na ngonga oya prière. Na osala vraiment fort po na kozala présent. Nzambe a pambola biso.